0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Mit navn er Michelle Sørensen, og jeg er svært den næste times tid, hvor jeg igen har kastet mig en tur ud på øen med mikrofonen. I dag er jeg blevet inviteret ud til en snak hos Natteravnene i Tårnby, og her kommer det altså til at handle om de unge, som Natteravnene møder i nattelivet. Det kommer også til at handle om det arbejde, der ligger i at skabe nogle trygge rammer til vores unge her på Amager. Det bliver til en god snak om Natteravnene som forening, som udelukkende er båret af frivillighed, ildsjæle og om at tage et socialt ansvar. Og ja, det handler om meget, meget mere end bare at dele bolcher og kondomer ud. Det er alt sammen til glæde for os, der bor her på øen. Så velkommen til lokalteamen Amager Radio 103,4. Ja, så er jeg altså nået hele vejen her ud til Natteravnene, hvor at jeg har en aftale med Bo og Bettina, som er frivillige her hos Natteravnene, og jeg er lige gået op ad en masse trapper, så hvis jeg lyder lidt for postet, så er det altså derfor, men jeg tror, det er her.
2: Jeg går ind.
1: Halløj.
2: Velkommen til.
1: Ej, tak fordi jeg måtte kigge forbi.
2: Jamen, altid velkommen. Og velkommen til Ravnevaden.
1: Ja, ja, altså godt nok farverigt her. Med flyers og alt muligt, der ligger her. Men det er jo Bo og Bettina.
2: Yeah.
1: Kunne I ikke starte med at præsentere jer selv, sådan hver især, og fortælle, hvor lang tid I har været en del af Natteravnene?
2: Jo, jeg kan starte. Jeg kom med i Ravnene, tror det var i, jeg har lavet en to år før corona, en 18-19 stykker, og var faktisk kommet i gang, og så kom corona, og så blev vi faktisk lagt lidt på is, og så blev alle sådan, ligesom mere eller mindre sendt i tænketank. Og så har jeg så været med sammen med Bettina her efter corona, hvor vi faktisk startede forfra og dannede en ny forening under de samme gamle rammer med nye folk, fordi der var rigtig mange af vores ravne, som var blevet lidt op i årene, som nok var mere passive, og det er også fint, det kan man også lov til at være. Så jeg har været med i hvert fald sådan omkring 2019.
1: Mm. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, jeg tror, at jeg har været en del af Natteravnene i halvandet år. Passer det ikke meget, tror jeg? Jo, cirka halvandet år har jeg været med.
1: Og hvordan går det her med, altså, det her med Natteravnene? I har jo været kendte siden 98-99, ikke? Altså, som koncept.
2: Jeg havde 25 års jubilæum sidste år.
1: Ja, altså, hvordan, hvad er det præcis, det går ud på? Kan vi lige starte der? Fordi jeg kan jo godt huske noget med nogle Natteravne, for da jeg var ung, og at de gik rundt og havde jakker på. Og
2: jamen, kort, så er det jo, Natteravne er jo sådan en gruppe frivillige, som jo kan kendetegnes ved de her dejlige, flotte, gule jakker, som går rundt tre og tre. Vi er altid tre, når vi er rundt.
1: Er der en speciel grund til, at bare en?
2: Jamen, så har du lidt tryghed i, at du er tre. Du har også, når du står, hvis der er nogen, der er til skadekommende. Mm. En, der kan afhjælpe, en, der kan dirigere, og en, der kan ligesom holde øje med det hele. Så vi går altid tre i de her genkendelige gule jakker.
1: Mm.
2: Og så er egentlig vores hovedformål, det er jo at være ude blandt de unge i de mørke timer, og møde dem, som måske har brug for os på lidt plan, som måske bare har fået lidt lyst til et bøjse, eller nogen, som måske har glemt at få lidt prævention med hjemmefra, og ved, at det er noget, vi har, eller nogen, der bare har lyst til en snak. Fordi normalt, så ved jeg ikke, om det bliver sådan lidt en trend, at hvis man møder en ravn, så skal man lige have en selfie. Så vi har sådan lidt rockstjerne-status, når vi er ude blandt de unge.
1: Så de unge, de skal lige have en selfie med Natteravnene?
2: De skal lige have en selfie.
1: Nej, hvor godt.
2: Og det er også, hvis du kigger på mange af vores andre foreninger, når der er lagt historie op for weekenderne, så er det altid billeder med unge mennesker, der er meget glade.
1: Nå, ej, hvor godt. Er jeres forening, er det udelukkende både frivillighed?
2: 100%.
1: Mm-hmm.
2: Der er ikke Der er ikke nogen, der bliver lønnet, og vi har ikke noget med midler, der bare kommer. Vi er ude at finde vores midler til de forskellige ting. Både vores indkøb af bøjser og kondomer. Og så er der nogle forskellige fonde, som har doneret ting. For eksempel har der været reflekser for Trykfonden i sin tid, og der har været klistermærker og tatoveringer og hvad der ellers har været. Så det er både sponsorater og legater.
4: Nu siger du tatoveringer, ikke? Altså, ja. Jeg forestiller mig, at det er sådan nogle der, du bare sætter på, og som kan være
2: sådan. Ja, sådan nogle. Ja,
5: de der helt børnestandard-tatoveringer.
2: Ja, vi har ikke tatoole ude, nej.
4: Lige at have en nummerplade der.
2: Nips.
4: Nej, okay.
2: Godt nok er det Amager, men.
4: Ja.
5: Ja, men ikke. Nej. Bare dem med vand.
4: Ja. Kunne vi snakke lidt om den her frivillighed?
2: Jamen, det kan, hvis man ser på frivilligheden, så er det jo. Det er jo et specielt folkefærd, som er frivillig. Det er jo folk, som har. Det behøver ikke være power-mennesker, men det er folk, der har en lille smule ekstra overskud.
4: Ja.
2: Folk, der har, selvom de har været på arbejde fra 6 til 18 hele ugen, så finder de lige tid til at lige gå en 2-3-4 timer en torsdag, fredag, lørdag eller søndag, og være ude og hilse på nogen. Det er folk, eller mennesker, som har alle mulige forskellige baggrunde, alt fra pædagoger til kleinsmede til piloter. Det er folk, der har lyst til at møde de unge på deres præmisser, og være derude og egentlig bare være sådan en lille støtte hjemmefra, når man er ude at feste. Det er ikke altid, det er så sjovt at ringe til mor og sige, nu ligger jeg her, og jeg har det ikke rigtig godt, jeg er lidt hvid i ansigtet, og Josefine står og holder mit hår. Så er det lidt nemmere at egentlig gå så og have nogen, der egentlig er anonyme, som egentlig er der og hjælper, og som egentlig ikke har noget kontakt med resten. Så.
4: Dem, der er hos jer, er det også nogen, der som regel er bosat her på Amager? Altså sådan, så det er også en investering i ligesom at gøre miljøet trygt for de unge mennesker herude?
5: Jeg tror, at størstedelen, de bor herude.
4: Ja.
5: Men de er jo altid velkomne, også hvis de kommer fra København af og melder sig ind her.
2: Ja.
5: Lige så vel som vi er velkomne til at melde os ind i de andre steder, ikke?
2: Det er sådan, så man kan jo vælge at være i to foreninger. Så hvis man har lyst til at bruge sin weekender i ulige uger i den ene forening, og omvendt lige uger i den anden, så kan man gøre det. Så der er alle muligheder for at egentlig være en del af det. Hvis man har lyst til at lave noget lokalt, i det lokale, hvor man siger, at nu er vi 15 mennesker fra en andelsforening, som synes, det kan være hyggeligt at gå en tur langs med diget ude på Amagerfællet hver torsdag kl. 17 i gule jakker for at møde de unge mennesker derude, jamen så kan man lave det. Så vi kan møde de unge mennesker på faktisk alle de steder, de går og hygger sig.
4: Ja. Så skriver jeg noget med, I skaber tryghed i nattelivet. Altså, hvordan gør I helt præcis det? Altså, hvordan møder I de unge derude?
2: Jamen, det gør vi på mange måder. Du kan jo møde nogen, som måske har fået lidt for meget at drikke. Og så er det jo ikke sikkert, at det er lige præcis, at mor og far, man ringer hjem som den første. Så er det meget rart at have nogen, der sidder måske lige og støtter en, holder håret, imens man lige ikke er på toppen. Det kan også være, at det er nogen, der skal sådan videre til noget fest, og der er nogen, der måske har mødt en sød fyr eller en sød dame, men man har glemt at få noget præventivt med, så er det jo noget, man lige kan spørge os om. Uden at der er nogen, der dømmer en, så skal man få dem. Så har vi jo det, at hvis vi møder nogen, som er kommet til skade, så gør vi jo som alle andre, så kontakter vi jo, hvad vi nu skal kontakte, om det er mor og far, man skal ringe til, eller om det er 112. Det er egentlig det. Vi er jo ude som ganske almindelige borgere, og støtter på nøjagtig samme måde som alle andre, som højst sandsynligt, hvis de møder nogen, der kommer til skade, og så hjælper man.
4: Hvordan oplever I det her, og hvordan oplever I at blive mødt derude af de åbne? Altså, hvordan reagerer de på jer? Tænker de, ej, den med den gule jakke, jeg skal lige have en kondom, vel lige lidt, venner, jeg skal lige herover.
5: Jeg tror, det første, det er, at vi bliver set på, som om vi er p-vagter.
4: Ja, okay.
5: Eller politi. Og det er vi jo ikke.
4: Nej.
5: Vi er hverken p-vagter derude, delegerer bøder, eller politi, der skal gå og håndhæve loven. Det er ikke derfor, vi er der.
4: Men oplever I så, at de unge nogle gange reagerer og siger, ah, okay, vi skal lige væk herfra, der står nogle i gule jakker derovre?
2: Nogle gange, ja. Hvis, nu har vi jo været i alle de her generationer. Dem, der var fra 70'erne, 60'erne, 70'erne, de kunne godt lide at ryge en eller anden pipe. Og så er det udviklet sig i dag, så er det jo bare blevet, nu skal det være digitalt og elektronisk vapes. Og det er jo nogle unge mennesker. Og når de nogle gange ser os, så gemmer man dem, fordi de tror jo, at så kommer vi jo og skal belære dem om, at, men det er ikke derfor, vi er der. Vi er ikke ude over at belære om, at nu skal du ikke stå og vape, eller nu må du ikke drikke den her øl eller det her shot. Det er ikke vores opgave.
5: Ja. Og så tror jeg jo, når de finder ud af, at vi hverken er p-vagter eller politi eller noget som helst, at så er vi egentlig okay. Fordi så har vi jo både bøjser og kondomer klar, ikke?
4: Ja. og en sluder.
5: Yes. Og en sluder for en sladder.
2: Ja. Altid. Og så har vi også powerbank.
5: Ja.
2: Nå, så hvis du løber tør, så kan vi jo lige tage en ekstra lang sluder i den tid, den nu tager lige at få lavet telefonen
4: op. Ja, lige at få noget op. Ej, det er en god idé, I har dem med. Ja.
2: Så det er jo at møde dem på et helt sådan... På deres præmisser, at de skal kunne lære at komme til os, hvis der er noget, uden at tænke på, at vi straks ringer efter politiet, fordi de væber, ringer hjem til mor og far, fordi vi genkender nogen, at det der, at Knud og Eriks lille datter, der sidder derovre, det er ikke det, vi gør. Ja. Når vi er på gaden, så er vi ude på gaden som ravne, og så kan man godt møde måske nogen, man kender, men det skal man ikke gå.
4: Nej. Hvad er det så for nogle unge, I møder derude? Hvad er det for en slags unge mennesker, der
2: render over? Det er jo alt for de der pre-teens, som er ude og...
4: Og der snakker vi hvad? 14?
2: Ja, nej.
5: Det yngre faktisk.
2: 11-12 ja, 10-11-12 år, som er ude og stå på løbehjul.
4: Okay.
2: Og hænger til på skaterbaner og render rundt og laver, hvad de nu laver, som vi andre tænker på. Nok lidt over vores sengetid, for dengang vi andre var unge.
4: Ja.
2: I dag ligesom om, at når man har weekend, så kan børn, selvom man er 8, 9, 10, 11, 12 år, så kan man godt rende rundt ind til klokken, den er 11, 12 om aftenen.
4: Altså udenfor?
2: Udenfor. Dem,
4: er det det, I oplever?
2: Det møder vi nogle gange, ja.
4: At vi er helt
2: dernede? Så er vi helt nogle unge der, som render rundt til næsten midnat. Så har du den næste generation, det er de her teenager. Og det er mest sådan... Det føles som om, at det er mest sådan nogle små grupper. Enten så er det en pigegruppe, eller også en drengegruppe. Det er sjældent, at de der 12, 13, 14 år, det er mix. Det starter åbenbart først ved 14, 15, 16 år.
4: Okay.
2: Ja. Så det virker som om, at de holder.
4: Så det er enten piger eller drenge.
2: Mm. Og så har du så de der 14, 15, 16 år, hvor at enten så er det en gruppe, som har overflødet piger, og så er der en eller to drenge, eller også er det omvendt. Og normalt så de der grupper, hvor der er flere drenge end piger, så ligesom om, at det er en gruppe, hvor drengene skal vise sig lige lidt mere, end hvis det er en gruppe, hvor der er flere piger end der er drenge.
4: Okay.
2: Så skal de lige lave noget sjovere, så skal lige bøjes et par vejskilte, væltes et par krukker eller et eller andet, sådan nogle af de der fjolle dumme ting, som vi alle sammen nok har gjort som børn. Et eller andet pille en blomst op, eller hvad man nu har fundet på, for det synes man var meget sjovt lige, da man gjorde det. Og så har du så den næste gruppe, som er de der, som er for unge til at købe smøger, men gamle nok til at købe fortyndet alkohol.
4: Jeg skal lige være med nu, fordi hvad der er med smøger, man skal være 18?
2: 18 for smøger, 18 for smøger. Og så er det 15 eller 16 for alt over øl.
5: Jeg mener, det er 16.
2: Ja, ikke? Så der må du købe de der op til, er det ikke 4,5%?
4: Det vil sige, man kan købe breezer, man kan købe øl, man kan købe, hvad hedder de, almokai?
2: Yes.
5: Sommersby og shakers og hvad det ellers hedder, ikke?
4: Og det kan man gøre, for man er 16, men man skal være 18 for at købe en pakke cigaretter.
5: Ja.
4: Okay.
5: Og det der lidt ekstra.
2: Og lidt ekstra, hvor der er alkohol i, ikke?
4: Ja, okay. Ja. Altså lidt mere hårde.
2: Ja,
4: sprut.
2: Og der kan man normalt se sådan en weekend, når vi går rundt og går, så kan du se, at dem, der er under 18, går lidt og prøve at finde nogen, der har mulighed for at købe de her.
4: De spørger jer, kan du ikke lige gå ind i og købe
2: en pakke cigaretter til mig? Ja, vi kan købe en pakke cigaretter med ud, men det kan vi altså ikke. det kommer ikke til at ske.
4: Det er ikke det, man bruger natteravne.
2: Nej, det er det ikke.
5: Nej,
4: og natteravne, de har jo eksisteret siden, hvad fandt de frem til?
2: Ja, 98-99 startede.
4: Ja. Kan I så se en udvikling i forhold til de unge? Altså dem, man måske mødte dengang til nu? Eller er det de samme unge, vi møder derude?
5: Nej, det er det jo ikke.
2: Nej, hvis man ser på sådan, hvis man skal sådan slå en streg, så føles det som om, at der er kommet noget, der hedder før og efter corona.
4: Ja.
2: Det kan godt være, at vi har alle de her generation X, Y, Z og Alpha.
4: Ja.
2: Som har været deres at kæmpe med. Men det virker som om, at vi havde nedlukning, og vi havde de her unge mennesker på 16, 17, 18, 19 år, som blev det under corona, at de var ikke klar, da vi åbnede for det hele til at være en del af bylivet. Mm. At hele den der trend med, at når man var til privatfester, så Jeg ved ikke, hvorfor det gik ud på, at man skulle, hvad kalde det, bolke eller sådan noget. At man skulle suge jo sådan en helt flask shots, og prale af, at man havde taget 20-30 shots.
4: Og hvad hed det, siger du?
2: Det hedder bolke eller sådan noget. Nå. Jeg synes, vi havde nogen, jeg havde lige bulket en helt flaske til. Okay, jeg har aldrig hørt om.
4: Nej.
2: Så det er også fint nok, du har lige drukket en helt flaske. Men problemet var bare lidt med mange af dem der, der gik under corona, og så øvede sig i at drikke. De har så købt små blå for Netto, der er kun 16,5%. Så kom de lige pludselig ud på diskotekerne, så er det lige pludselig 35%. Og så hvis man tager 35 shots med dobbelt så meget alkohol, så bliver man lidt hurtigere syg.
4: Ja, så de har simpelthen ikke, du mener simpelthen, de er gået glip af den der, ikke en opdragelse, men hele den der... kan man kalde det integration?
2: Ja, integration i dansk natteliv. Man måske er, man har taget det der... Der var rigtig mange private små fester under corona.
4: Ja.
2: Hvor de var i skove, og hvor de ellers var henne.
4: Ja.
2: Og det har så også gjort, at de, når man så kommer ud, så er man vant til, at man kan gøre... Og det kan man også se i dag, hvis man havde... Eller man kunne se det i hvert fald i årene lige efter, at hvis man gik på et diskotek, hvor at de var fra 18 op efter. Jamen, hvis du gik 2 meter, så sad du fast i gulvet. Fordi at folk, de... Jamen, der var ikke den samme pli med, man gik rum med sit glas og passede på ting. Det var ligesom, at alting blev bare noget, der blev noget roet noget. Og det kunne man også mærke, når man møder dem derude, at dem, man mødte før corona, det var nogen, der måske lige stod over i porten, og så fik en eller anden hjælpende hånd med håret, og så tømte man lige, hvad man ikke havde plads til, og så gik man feste videre. I dag, der kan man se mere nogle gange, så møder vi nogen rundt omkring, som har fået mere end så hatten, den passer.
4: Mm.
2: Hvor at, så skal vi altså have fast i mor og far, eller også en ambulance, fordi så har de fået for meget.
4: Så du tænker, at de kan simpelthen ikke finde ud af at styre det rigtigt? De har ikke
2: det virker som om, at det hele går op i... Zoom, at man skal tage et før og efter billede af, hvor lækker man var inde, og hvor ikke så lækker man var efter.
4: Nå, okay, og det skal man smide op?
2: Det ser sådan ud, at man skal følge sine streaks på Snapchat og dokumentere sin festing.
5: Jo. Okay. Ja, det er ikke sket, hvis ikke det ligger på Insta eller Snap.
2: Nej.
4: Okay. Så I fornemmer simpelthen, at det også er, at det er også noget, man dokumenterer. Det er også sin brat og sin tømmermand lige frem, og sin dårlighed. Og...
2: Det var bare blevet, det her, jeg husker, at vi var nede på stranden, og nu sagde, at vi kommer til at få tømmermænd i morgen. Vi andre sad og tænkte, hvis jeg vågner i morgen med tømmermænd, så bliver hele min søndag der bare forfærdeligt.
4: Ja.
2: Jeg har aldrig hørt, at man praler over, at man skal have tømmermænd søndag morgen. Vi andre tænkte, ej, det vil jeg da helt gerne undgå.
4: Ja,
2: men vi møder nogle mærkelige kommentarer, når man er ude for nogle af dem, der sidder. Ikke? Nogle gange så virker det som om, at de skal overdrive lidt. Andre gange så virker det som om, at det er noget, man skal sige for at være smart.
4: Mm.
2: Ligesom da man selv var yngre, man havde den der obligatoriske klassefest i ældre tid, hvor det var okay, man gik rundt og lå som om man var halvstiv, fordi man kun havde drukket en flaske. I dag der galt det åbenbart at prøve at se, at man kunne ædru, når man havde drukket 2 flasker.
4: Mm.
2: Og så gemme den til, så alle kan se, at man har det dårligt. Så jeg synes, mange gange, når vi møder nogen derude, så er det, fordi de har det rigtig dårligt.
4: Mm, ja. Ja, okay. Hvad så med stoffer og sådan noget? Kan I se en ændring i det?
5: Det er blevet mere brutalt på en eller anden måde, end det har været. Altså, det har altid været et problem, men det er blevet voldsommere.
4: Okay.
5: Og specielt, det synes jeg, efter corona. I hvert fald lige i starten efter corona, der har det taget fart.
4: Mm.
5: Også i og med, at nu har de jo lukket Pusher Street også, så nu er det bare spredt endnu mere, end det egentlig var til at starte med. Men også de hårde stoffer, der bliver indtaget meget gas. Og,
4: ja, prøv lige at fortælle mig, forklare mig med det der gas der. Hvordan?
5: Jamen, det giver jo de unge en eller anden form for kortvarig hype, eller... jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det giver dem et eller andet, det giver dem et rush.
4: Mm.
5: Men i meget kort tid.
4: Og når vi snakker gas, så snakker vi, at det er de her små ampuller, man kan sætte i sådan en flødeskums...
5: Ja, og nu kan du så købe dem i stor i stedet for, så de bliver købt i de store flasker, og ikke i de små flasker.
4: Mm. Ja.
5: Og så går de og deler dem.
4: Okay. Og det kan I se på gaderne, at de ligger?
5: Ja, de ligger inde i buske, og de har også ligget sågar meget fremme på parkeringspladserne. Når de er tomme, ikke?
2: Det er som, at det er ikke noget, man behøver at skjule, for det er jo ikke lovligt.
5: Nej.
4: Nej, så man smider dem simpelthen bare, når man har brugt dem.
2: Ja, dumper dem bare færdigt, så kan den ligge der. Jeg tror faktisk, på et tidspunkt, der var en anden i Hvidovre, der viste et billede af, hvor han har samlet flasker og bygget sådan en pyramide ud foran sin havelåg. Han gik tur hver weekend og samlede de her flasker.
4: De her ampuller, så?
2: Nej, de helt store. Der er ikke så mange, der bruger de små mere, fordi det er for lidt. Nu er vi jo op og snakke en liter ad gangen.
4: Nej. Men okay, altså det der simpelthen sker, det er, at man får sådan 10-20 sekunder af en rus, og så er det ligesom det.
2: Og så det, og så er det overstået, og så kan man tage en tur mere.
4: Ja. Okay.
2: Og så det. Nu skal vi ikke prøve for at finde ud af, om det er godt.
4: Nej. Men jeg tænker bare, okay, er det også det, de tager med til fester?
2: Nej, fordi de fleste steder, der får ikke lov til at få dem med til fester.
4: Nej.
2: Så er det kun, hvis det er privatfester. Men man ser diskoteker og bæverdinger rundt omkring og boendeværelsehus, der får de ikke lov til at tage dem med.
4: Nej.
5: Men de bliver jo bare skjult, lige fordi præcis. Det har jeg jo set.
2: Ja. Så normalt, når vi ser dem, så er det enten fordi, at der sidder en gruppe i en bil et eller andet sted og sidder varme op inden fest, hvor de ikke kan køre rundt med nogle af de lidt ældre teenager, eller også er det fordi, man har mødt sig et sted nede ved havnen, eller et andet sted, så sidder man der, og det er ligesom sådan en flaske der, ikke?
4: Men du har simpelthen oplevet, at de simpelthen har smuglet dem med ind?
5: Ja, jeg har arbejdet på et diskotek på et tidspunkt, hvor de kære drenge, de sad inde i hjørnet og sugede gas, ja.
4: Okay, så de har simpelthen formået at få det med ind på
5: hjørnet? Ja, og ejeren var ligeglad.
4: Ja.
5: Ja. Det var sådan, det var. Fordi hvis de smuttede, så tjente hun jo ikke.
4: Nej, okay. Så hun tænkte, vi lader dem bare sidde der og lade, som om vi ikke har set det.
5: Ja.
4: Okay. Ja, men altså, jeg synes jo, det er jo også sådan en af de her nye ting, ikke? Hvad med de der sådan helt gamle slags altså stoffer med amfetamin?
5: Tjente hun jo ikke.
4: Nej, okay. Så hun tænkte, vi lader dem bare sidde der og lade, som om vi ikke har set det.
5: Ja.
4: Okay. Ja, men altså, jeg synes jo, det er jo også sådan en af de her nye ting, ikke? Hvad

0: for hele Københavnsområdet, når der er store koncerter eller andet, og der har vi jo ikke mulighed for at bare få fat i nogen og sidde og snakke med dem. Det er jo altså nogen ind til koncerter, ud igen, og så slut, og så er alting slut.
1: Ja, eller så gør de til privatfester, eller så tager de ind til København, mange af dem. Ikke?
0: Jeg ved, vi havde jo op at hjælpe til det her VM i fodbold. Ja. Og der blev vi sådan lidt forbavs over, at dem, som faktisk stod og tog noget til næsen, det var faktisk alle de her weekendfædre, ikke?
1: Okay.
0: Som stod og havde taget børn med til fodbold, og så skulle man lige stå og have lidt til næsen, fordi det var jo en fest.
2: Så det var ikke engang de unge?
0: Det var ikke engang de helt unge,
1: nej. Det var dem med små
0: børn. Og det er jo ikke de ældre, vi er ude at finde, jo.
2: Nej, det er det.
0: Så skal vi have de grå ravne.
2: Jamen, det kunne være, man skulle have det.
0: Ja, så jeg tror, det blev sådan mere sådan en hverdag, det er okay at lige tage en streg eller ryge en pipe hash eller et eller andet. Det hører bare til i dag, det er bare normalt. Og så,
2: okay. Så
0: det, vi, når vi møder nogen, så normalt, så sidder der en gruppe af 2-3 stykker og sidder og hygger sig med en joint. Og så når vi kommer, så nogle gange, så skylder man sig at slukke den og gemme den væk. Andre gange, så sidder man og ryger videre. Fordi det er trods alt ikke vores opgave at skal stå og sige til dem, det er ulovligt, nu ringer til politiet.
2: Altså nu holder jeg lige vejret, mens jeg spørger om det her. Ikke? Hvor unge er de dem, der sidder og ryger has på stranden?
1: Der er vi jo helt nede i en, gerne våge påstå, mange af dem er fra 14 af.
0: 14-15 år.
1: Ja.
2: 14-15 år, der oplever jeg simpelthen, at der kan de godt sidde med og ryge has.
1: Ja.
2: Ja. Det var tidligt.
0: Og så har du i dag, der er det jo også blevet sværere at se, hvad de ryger, fordi nu har der jo været en kæmpe bølge med det der vapes.
2: Ja, og hvordan er det nu med det? Det er noget, man kan fylde noget i, som...
1: Og primært bare... det, de unge ryger i dag, det er det, man kalder engangsvapes. Det vil sige, du fylder dem ikke.
2: Nej, og hvad er der i dem?
1: Men der kan være alt muligt, og man har jo fundet ud af, at nogle af dem indeholder det her THC, som er en del af has, ikke? Som gør, at de bliver skæve.
2: Okay, så men er det sådan, ved man det der er i, når man køber den? Altså
1: det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være.
0: Pas.
1: Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror på nogle af dem ved man det, fordi det står på.
2: Ja.
1: Men det er ikke på dem alle sammen.
2: Nej.
1: Så du kan være uheldig.
2: Men kan man få dem i en kiosk? Hvor køber man
0: det?
2: Det
0: siger rygte.
1: Altså det siger rygte, det kan du, men sådan officielt så kan man ikke, nej.
0: Man skal have dem et eller andet sted, jo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men der er jo også mange, der sælger dem. Det vil sige, at de køber dem i store mængder, og så sælger de dem også som regel i store mængder til nogle andre, som så sælger dem stykvis.
2: Altså nu spørger jeg bare sådan helt blankt. Hvor foregår det? Foregår det i skolegården? Altså,
1: det kunne det sagtens.
0: Så sidst vi var på stranden, der var en, der sagde, om vi også skulle have nogle vapes med tre ned. Så nej, det skulle vi ikke. Jamen ellers så kunne vi få en adresse til en gruppe på Facebook. Og der kunne hun bare bestille vapes, og så kom de og leverede dem til og sagde, at vi skal ikke have nogen vapes.
1: Og det foregår også på Snapchat, at folk sender ud og sender
2: det. Så det er simpelthen der, man når sin målgruppe for salg af de her. Det er på sociale medier.
1: Ja.
0: Det er ikke fordi, vi møder, når vi går rundt derude, at vi ser nogen, der står og pusher en vape over hjørnet. Så det foregår på et helt andet niveau. Og så sådan lidt, hvad de har af vapes. Men stadig nogle gange, når vi ser nogle af dem med vapes, så snakker vi altså børn helt nede på 11, 12, 13 års alder. Som starter med vapes, hvor det enten er med eller uden nikotin. Og så har man jo ligesom fået smagen af et eller andet Himalaya andels cherry blossom, et eller andet halløj, som smager lækkert. Og så skridtet derfra til, at nu man vender sig til at suge det her damp til så at få noget, hvor der er nikotin eller noget andet i. Det er nok ikke så langt.
2: Nej. Nå, okay, så det skal man lige være opmærksom på som forældre.
0: Ja, så har du ulempe med vapes, det er jo, det kan vi andre, hvor teenager begyndte at ryge. Så mor og far jo lugte i håret og på tøjet.
2: Præcis.
0: Og cigaretskårene i lompen. I dag, der kan du ikke lugte en vape.
2: Man kan simpelthen ikke lugte den.
0: Nej,
1: og du kan jo sagtens skjule den.
0: Ja.
1: Altså, du ved, for den lugter jo ikke.
0: De er jo ikke meget, nogle af dem, de er jo ikke meget større end sådan en stor lighter. Nej.
2: Men så er vi jo sat virkelig ud af spillet som forældre her. Altså hvis salget foregår på de sociale medier i forhold til en eller anden profil, man ikke har adgang til som forældre, og så kan man heller ikke lugte, at de har røget noget. Altså det er jo, vi er jo sat ret meget ud af spillet.
0: Lille Ole kom bare hjem og lugter hubba-bubba.
2: Ja, der var ikke så meget.

0: Huha. Nå. Stranden om sommeren. Amager Strand om sommeren. Hvordan holder I til der?
1: Ja, vi tager vores ture ned forbi i sommerhalvåret og kigger der i weekenderne. Mm. Det er jo en aktiv strand. Men det er også en strand, hvor der er andre end os, som kommer og hilser på. Der er gadeplansmedarbejdere fra Københavns Kommune. Der SSP kommer også. De kommer også ud mange steder, hvor vi også kommer. Vi prøver normalt at sørge for, at vi ikke går for meget lige, hvor de er. Det er der en grund til, at man kommer lige hælende på hinanden. Men der er stor aktivitet dernede. Og så er det jo ikke kun lokale, der kommer ned på Amager Strand. Det er jo fra hele København af.
0: Ja.
1: Og andre steder.
0: Og der er også nogle store fester dernede, ikke? Med noget DJ og...
1: Der er nogle store arrangementer dernede, ikke? Du har både grøn koncert, og du har festivaler, og du har de her mindre arrangementer, og så er der jo dem, der holder deres egne små private ting dernede.
0: Ja.
1: Men det virker alt sammen til at være sådan pænt struktureret. Der er sådan, der er godt styr på det. Også når der er de her store arrangementer, så gør de, hvad de kan.
0: Mm.
1: Men vi er jo ikke nede for at kunne gøre så meget, fordi der er jo ikke nogen, der render rundt ude foran hegnet, eller inde og feste på området der, og normalt så er det jo hegnet af.
0: Mm.
1: Og det er ikke altid, vi bliver inviteret.
0: Nej, I har ikke adgang til, I bliver ikke inviteret med ind til grøn koncert for eksempel, og siger, hey, gider I ikke at komme ind og lige gå rundt og skabe noget tryghed der?
1: Nej. Det har de jo som regel selv, der har de jo deres eget eventsikkerhed, som runder rundt og holder øje med folk, så det er ikke der, vi bliver inviteret.
0: Nej, hvad så når I unge skal hjem? Er I så synlige?
1: Ja, vi prøver så vidt muligt. Det der bare er, hvis du tager grøn koncert herude, fra den lukker til folk, det er gået, der er næsten et kvarter, så er der tomt jo.
0: Ja.
1: Ikke? Alle løber til metroen og ned til bilerne, så er de væk. Og det er ikke fordi, at de hænger så længe, fordi det slutter der ved 22-23 tiden.
0: Ja.
1: Så de fleste har hygget sig og hørt det, de skal høre, og det meste er, det er jo lidt voksne mennesker. Det er jo ikke som i gamle dage, dengang det var gratis. Mm. Når man kommer ind i Valbyparken og så var til grøn koncert. Så i dag, der køber du en billet, så det er jo ikke de her unge teenager, der tager til grøn.
0: Gud, jeg kan prøve. Jeg kan slet ikke huske, det har været gratis.
1: Kan du ikke?
0: Nej, det kan jeg virkelig ikke.
1: Det var inde i Valbyparken, der kostede ikke en krone.
0: Nå, gud.
1: Ja, det var dengang.
0: Ja, det var det der.
1: Ja. Så det, er jo, det gør jo stadig, at når du har en indgangsbillet, der koster, jeg ved ikke, hvad de koster, 250 kroner eller sådan, så er der ikke nogen unge, der rigtig anden, dem, som er blevet lidt mere voksne.
0: Nej.
1: Og det er jo kvæg, de sælger øl, og så de der shots rør med den tynde, fortyndede shots.
0: Mm.
1: Der er ikke ret mange procent.
0: Nej, det er sjovt, at du snakker om det her med de her shots, som er fortyndet. Det er også noget, der er gået helt... forbi mig.
1: Ja, jeg kan huske dengang, at vi andre var unge, der fik du sådan en flaske små sorte eller grå, eller hvad det hed. Det var jo ganske med en vodka på en 30-40%, som havde fået gang tyrkisk bolde.
0: Ja.
1: I dag, så har det jo kun været 14 eller 15 eller 16%. Så det er jo langt under det halve, altså.
0: Ja.
1: Ikke? Og i dag, så hvad er der et shotrør? Er det 2,5 eller 3 centiliter?
0: Ja, jeg ved ikke, hvor meget
1: de
0: sådan, ja.
1: De ligger i hvert fald sviner bagefter over det hele i hvert fald.
0: Ja, det gør de. Ja.
1: Ikke? Så det, der er mindre alkohol i shots. Så jeg tror, de skal have væsentligt flere shots, før der har effekt. Så ja, det er sådan noget, ja.
0: Mm. Nu snakkede du om før med det her, og lavede lidt fis med det her ældreravnene, ikke? Men jeg stødte jo på noget på jeres hjemmeside, der hedder Ungeravnene. Hvad er det?
1: Jamen, unge ravn, det er jo en helt sær gruppe. Det er jo stadig ravne, men det er unge mennesker mellem 18 og 25.
0: Mm.
1: Og de henvender sig lidt mere til det, hvor der er natteliv.
0: Ja.
1: Og er lidt mere, og har måske også lidt nemmere ved at komme ind til en 18-19-årig, som kæresten er lige dumpet ind, og hun har drukket for meget, og dankort er spadet, og iPhone er løbet tør for strøm. Der er det nok lidt bedre, at der står en, der er samme alder, end der står sådan en besagt pænt, sådan en ældre hønæse, der står, nå, det er da også surt for dig, Katrine.
0: Mm.
1: Så de er måske lidt mere empatiske over for de unge, når det er, at de står, nogle gange, så når vi møder nogen, så er det jo sådan lidt, hvis vi andre kigger på det, så siger, okay, det her, det er jo spil for galleriet, altså, ikke? Nu må du lige holde op, altså, fordi du er blevet dumpet, telefonen løb tør for strøm, og du er, nej, nu stopper vi, ikke? Så passer måske det bedre, at man har en ung, som kan forstå dem lidt på samme præmisse, som de selv er. Så de er en god indgangsvinkel til der, hvor der er byliv.
0: Mm. Og hvor er det henad?
1: Jamen, det vil jo hovedsageligt være i indre by.
0: Ja.
1: Der, hvor der er diskoteker.
0: Ja.
1: Og det er der ikke så meget af herude. Så vi har ikke nogen. Vi har godt nogen i vores gruppe her, som er yngre.
0: Mm.
1: Vi har 2 eller 3, som er under 25.
0: Okay.
1: Som er med en gang imellem og siger hej. Og det er også fint. Og det er lidt bedre. Så om vi har unge ravne, gamle ravne eller grå ravne. Vi har lidt til det hele.
0: Ja. Ja. Jeg kan se, så I tidligere har haft sådan noget med nogle foredrag, hvor I har inviteret forældrene ind til sådan at høre lidt om sådan hverdag og natteliv i forhold til det at have teenager. Nu har vi været lidt inde på det, føler jeg, men hvad er det, vi skal lægge mærke til som forældre?
1: Jamen, det er jo de der ændrede mønstre. Normalt, når vi har haft sådan noget aften, hvor vi har været på skoler eller ungdomsklubber, så har det været sådan et joint venture mellem os som ravne, som fortæller om vores koncept, og selvfølgelig også, at det er muligt, at man kan komme med. Og så har vi enten inviteret nogen fra noget rusmiddelcenter, som fortæller. Vi kan også have det lokale politi med, og man kan også have nabohjælp med, fordi så har man mulighed for at ramme lidt mere bredt og få lidt noget af aftenen, i stedet for kun at stå og snakke om unge mennesker, der er irriterende og drikker og væber og alting. Det er hemmeligt, og vi ved ikke noget, og vi tror, vi ved det hele. Så man prøver lidt på den måde, og så lave lidt. Men det er også svært at så lave de her foredrag, hvor man får dem fyldt op. Mm. Fordi det virker som om, at den der med, at det sker ikke for mig. Louise eller Per, det er ikke dem, der er nede og gør det. Det gør alle andre. Vores børn, de gør ikke det der, vel?
0: Nej, det er klart.
1: Så tror jeg, at tiden i dag er blevet, at det der med, at man skal efter aftensmaden eller midt i aftensmaden deltage i noget for at høre om nogen, som starter med at... Hvordan skal man forklare det på en god måde, at det kan gå galt? Uden at sige, prøv at de starter med at ryge, og så går de over på noget andet, der kan ryges, der er lidt hårdere end en cigaret. Og så kommer det over, hvor cigaretten og det der er kraftigere end en cigaret ikke er nok. Og så skal vi til at enten have pilver, eller noget til næsen, eller et eller andet, og så lige pludselig så tager det om sig, og så går de fra at være det, man kan kalde en weekend-narkoman, hvor at man kan ikke feste fredag og lørdag, uden at man er på et eller andet, til lige pludselig så finder man ud af, at det var faktisk rigtig fedt lørdag og søndag morgen der at stå op og starte forfra. Og så bliver det hverdag. Og så siger folk jo, at det sker ikke for mit barn. Indtil den dag, man så står og har et barn. Nu har jeg selv en søn, som har selvmedicineret sig selv. Først med has. Senere hen, så har det været hårde stoffer. Fordi man har brugt dul med noget. Eller man synes, at man godt selv klare det her. Det klarer på min egen måde.
0: Og hvordan var det som far at stå i det? Altså, hvordan oplevede du det? Hvad var det, du ikke lå mærke til? Eller opdagede du det? Eller...
1: Jamen, det kom jo, nu har jeg jo selv været i natteliv rigtig mange år, så det var ikke fordi, det var noget, der kom skjult. Jeg havde ligesom regnet lidt ud. Men fra du står i, at andre har det til, at nu står du selv og har den tæt på, og så siger, okay, hvad skal man, hvordan skal man hjælpe? Og der er jo kun 2 valgmuligheder, enten så vil personen hjælpe, så også ved det ikke.
0: Mm.
1: Og hvis det ikke vil hjælpe, så kan du lige så godt, lade være.
0: Men når I inviterer forældre ud til sådan en foredrag, er det så ikke også den indgangsvinkel, du ligesom har det her med, at imødekomme de her forældre i, det kan være svært at stå i, det kan være svært at opdage?
1: Jamen det er svært, fordi det er sjældent, at vi er heldige at kan få lavet et foredrag, hvor der kommer en tørlagt alkoholiker eller en tidligere misbruger, som fortæller, hvordan det har været på deres krop. Tid ofte er du bare en eller anden, som har læst en PhD i et eller andet, og kommer fra Københavns Universitet, og nu skal jeg fortælle dig om stoffer. Og så føles det som om, at den er svær, når folk sidder og skal forklare, at hvis man gør sådan og sådan, og så siger man, jamen hvis nu gør sådan og sådan, hvad sker? Det ved jeg ikke. Men teoretisk set, hvis du gør sådan og sådan. Det blev sværere at ligesom holde, og vi skal ikke holde sådan en skræmme kampagne eller sådan en skræmmeseminar, hvor man siger, prøv at høre, dine børn, de er fuldstændig tabt, altså. De render rundt og plaster sig til med plaster og vapes og pulver og piller og alt muligt. Det dur heller ikke.
0: Ja, men I går vel ud og fortæller dem, det er det, vi ser. Det Det er det, vi ser derude lige nu.
1: Ja, når vi ser det, ja. Men det virker som om, at når så der er, ligesom som hvis man ser herude, normalt når vi har fået mest opmærksomhed, så når der er en eller anden pige, eller en dreng for eksempel, blev udsat for et overfald, eller et overgreb, eller et forsøg på, så er det næsten ligesom glarmesteren, når han ikke har noget at lave, han sender knægten ud og får sådan noget vindue, og så er der gang i butikken. Det er lidt det samme. At når der sker noget, så er alle klar til at bidrage, og alle synes, det er forfærdeligt. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der melder sig under fanerne, fordi man venter bare på, at det er nogen andre, der gør.
0: Ja.
1: Så det er blevet lidt sværere at forklare tingene på en pæn måde, men stadig så skal det jo være noget, der er sådan rimelig firkantet. Og sige, prøv at høre, når du vælger det her, så sker der altså det her.
0: Mm. Og det vi også snakkede om tidligere, eller i går, da vi ringede sammen, det her med, at det er også rykket lidt indendørs. Altså, I fornemmer det her med, at der har været sådan en isolation af de unge, ikke? Som nu sidder derhjemme foran computeren og de der privatfester og sådan noget, ikke? Hvor det også kan være svært at nå de unge i dag. Corona og...
1: Det er præcis. Ja. Så der er jo masser. Vi kan jo ikke... Når vi går rundt, når det er en indiske by, de unge, så virker det som om, at der er rigtig mange, der er sådan lidt warm-up inden.
0: Mm.
1: At nu sidder man mødes et sted, og så får den. Og så enten så er der nogen, der har mere energi til at gå i byen, eller også er de, så har den passer, og nu skal de hjem. Men kvæg er, det er noget, der sker ude i små private steder. Så det er jo ikke noget, vi ser. Fordi vi ser det først, når de så kommer retur.
0: Ja.
1: Hvis vi er heldige. Fordi vi går ikke til klokken 4-5 stykker om natten.
0: Nej.
1: Fordi de fleste gange, når man går herude, så er der en aktivitet på nogle forskellige tidspunkter. Og fordi der var gang i den fredag sidste uge fra 22 til 24, så er ikke sikkert, at der er næste uge.
0: Nej.
1: Det er helt afhængigt af, hvad der nu rører sig, og hvor der er en fest hen, hvor der er et eller andet arrangement, hvor der er noget et eller andet.
0: Er I opdateret på det som natteravn? Altså får I besked om, nu er der en eller anden fest herude i den der en hal, eller nu er der nogen, der afholder et eller andet? Nej. Det er simpelthen noget, I selv skal rende
1: og finde ud af. Du skal selv sidde og kigge på nogle grupper på Facebook eller et eller andet, og så sidde og håbe på, at der er nogen, der har skrevet et eller andet. Men de der private arrangementer, det er jo ikke nogen, der bliver markedsført.
0: Nej.
1: Så det er jo sådan noget, der ryger internt mellem de unge mennesker. Så vi kan bare være heldige, vi møder nogen, og så siger vi til dem, nå, skal I ud og feste i aften? Nej, det skal vi ikke. Eller også så siger de, jamen vi skal ned til noget privatfest. Og så nogle gange, når vi spørger, jamen, hvor er den private fest? Så er det sjældent, at der er nogen, der ligesom indrømmer, hvor det er. Mm. Ligesom om de er bange for, at hvis vi kommer forbi og lige siger hej ude foran, så...
0: Så det er det der med, at de er stadig ser lidt som
1: sådan. Ja, så det er nok sådan lidt et partypus. Ja.
2: Og så har vi ikke særlig meget her, vel? Så det er bare meget privat, og det er meget ind til byen.
1: Ja.
2: Det er det, vi har.
0: Mm. Så det er også svært for jer i dag at finde dem, i virkeligheden.
1: Ja, vi valgte jo her for 2 år siden at blive mobil, så nu kan vi næsten både til vand, til land og i luften møde de unge herude. Fordi vi havde rigtig mange ture, hvor vi gik måske 15, 20, 25 kilometer og var fuldstændig færdige, og vi mødte ikke et øje. Og tænkte, det kan ikke være rigtigt, at vi er de eneste, der ikke møder nogen. Og så har vi snakket, vi havde landsmøde her. Vi har landsmøde hvert år i foreningen, hvor vi mødes alle foreningerne. Og snakker med nogle andre, så hvordan nogle gange så havde de det samme problem.
0: Ja.
1: Det var, at de kunne vade rundt 4 timer en lørdag aften, de mødte ikke et øje.
0: Altså simpelthen ikke at møde nogen?
1: Lidt ligesom om de bare fuldstændig duftede.
0: Mm. Men er det ingen god udvikling? Er det ikke, at de ikke er derude?
1: Det er
0: et tegn på?
2: Men de er der jo stadig.
1: Problemet
2: er jo bare, at de er ikke her.
0: Nej, okay.
2: De er andre steder, ikke?
1: Så de andre steder. Så søger de bare ind til byen et andet sted og er der. Enten inde på Christiania, eller på Strøget, eller et eller andet sted. Så har vi dem ikke rigtig herude.
0: Nej, okay.
1: Så vi har heller ikke nogen samlingspunkt andet om sommeren nede på stranden.
0: Ja, okay. Altså nu har jeg faktisk forberedt et spørgsmål, som måske falder lidt ude af buksen her, i forhold til det, vi har snakket om. Men det her super curious, altså det her at være nysgerrig på at være ædru og gå ædru til fest. Og så det her med, at man har forsøgt at skubbe grænsen i forhold til den her alkoholdebut. Er det noget, I mærker, eller er det fuldstændig det samme, som det var for 10 år siden? 15 år siden, tænker jeg.
1: Det er sjældent. Jeg tror, vi mødte 1 eller 2 gange nogen, som var ædru.
0: Ja.
1: Og det er normalt piger.
2: Ja, så er det jo fordi, de ikke er kommet i gang endnu. Yeah. Altså, så er det jo fordi, de ikke er mødt til festen, eller fordi de ikke er kommet ind til byen endnu, eller du ved.
1: Jeg tror,
2: fordi primært, så drikker de.
1: Vi på stranden har vi mødt nogen, hvor de har siddet og hygget og snakket, hvor der ikke har været alkohol involveret. Men det var kun lige, da vi var der. Om det så var resten af dagen, det ved jeg så ikke. Men der er nogle gange, vi møder rundt omkring, så sidder de i nogle grupper på fortoget, hvor sidder sådan 4-5 stykker og sidder bare og snakker, uden hverken det ene eller andet.
0: Okay.
1: Så er de så alle sammen Red Bull med i stedet.
0: Ja, okay. Ja. Men nu har du også selv børn. Fornemmer du, at man har formået at rykke denne her alkoholdebut? Altså førhen, der sagde man jo efter konfirmationen, ikke, så kunne man få lov at have nogle øl med til fester og sådan noget. Og hvad er man der? 14 nogle steder?
1: 14-15 til
0: konfirmationen. Ja. Fornemmer du, at den er blevet rykket?
1: Nej, egentlig ikke. Det virker mere som om, at det er blevet sådan en sport.
0: Ja.
1: At det gælder om, hvem der kan enten så starter man tidligt og skal til noget fest, og så har man måske fået lov, afhængig af hvilken generation ens forældre er, til enten at tage 3 breezer med og en dansk vand, eller også ingenting. Men så virker det som om, når man kommer på tur, så enten så er der gået lidt sport i, og så ser det ud som, det gælder om, at man skal have tørvand dagen efter.
0: Ja, okay.
1: At det er trenden nogle steder, hvor man sådan tænker lidt, ja, vi andre vil gerne være foruden. Men nej, jeg ved ikke, om det har rykket sig.
0: Nej.
1: Om man er blevet ældre, når man har den der debut.
0: Ja.
1: Jeg tror det ikke. Jeg tror bare, at det er blevet nemmere at skjule. For eksempel nu er jeg fra den generation, når man gik ned til kiosken, og så købte en cigaret fra en krog. Og så blev man så knaldet ugen efter, fordi at man kom hjem og lugtede røg.
0: Ja, præcis.
1: Og så var man fanget. I dag, der bliver man ikke fanget. Og hvis vi andre, fra min generation, så drak vi en øl, så lugtede det øl. I dag, der gælder det om at drikke et eller andet, man kan lugte. Det skal være vodka og Red Bull.
0: Altså, den har det fornemmer I,
1: det virker
0: at det
1: sådan,
0: har de simpelthen regnet ud.
1: Ja, det er ligesom
0: at hvis jeg drikker det her, så kan mine forældre.
1: Jeg tror ikke, det er så meget dem. Jeg tror, det er mere den måde, man har markedsført det på. At vodka Red Bull, det er jo ligesom det er jo bare sådan en normal drik.
2: Mm. Ja, og så smager det jo
1: det smager
2: også.
1: Ikke noget.
2: Altså, nej, det smager mere Red Bull end det smager af noget andet. Så derfor så kan du drikke mere af det.
0: Mm.
1: Vi andre, hvis vi havde alternativ, det var, vi var teenager, skulle vi have med Red Bull og vodka eller en varm FF'er, så havde jeg også taget vodka Red Bull altså.
0: Mm. Ja.
1: Du kan ikke mærke hvad du har drukket, fordi det er bare sådan en gang saftvand. Jeg tror hele det indtog af de der breezer og alt det her.
0: Det smager
1: bare
0: lidt af saft.
1: Ja.
2: Ja, det skal helst ikke smage af alkohol.
1: Smage
0: Nej,
2: det skal smage af noget sødt, og så køre den.
0: Ja. Ja, så det er heller ikke, det er ikke smagen af øl, der
1: nej, fordi jeg tror ikke, det er øl, de unge gider. Ikke som vi andre har rundt med sådan en pose med en gang lunkende isbjørn fra Aldi.
0: Nej.
1: Og en eller anden pisang og bong, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, det kan godt være meget små ord.
1: Der er ikke nogen i dag, der har til nærmest idé om at skulle drikke det der.
0: Nej.
1: Ikke? Hvis du møder nogen, og vi møder nogen, så er det Sommersby, eller det er Breezer, eller også er det Shots.
2: Og billig vodka.
1: Og billig vodka.
0: Ja. Så hvis ens barn lugter sådan lidt syntetisk, når de kommer hjem, så kan det da godt være, at det skal være vaks.
1: Ja.
0: det
1: virker sådan.
0: Hvem mindre man drugtester dem, når de kommer hjem.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er lige før, man er nødt til det. Ja. Nu er jeg nødt til lige at gå ind i det her, fordi konceptet her, bolcher, kondomer. Prøv lige at forklare mig, er det sådan en icebreaker, I kommer med, når I kommer med en pose bolcher? Er det sådan en måde at få kontakt?
1: Jamen det er jo lidt, hvis du ser på det, så er det lidt det samme jo, hvis man står og snakker med nogen, og så siger, hvad ryger du? Og så får man en cigaret. Og så folk, nu er det fordi ryger, og de snakker mere end alle andre, men det er en god icebreaker til folk, man ved, der ryger. Bolcher, alle kan spise bolcher. Så når man står og siger hej til folk, så er det bare nemmere at spørge, vil du ikke bede om bolcher? Og så er det som om, at det der bolcher, det virker som sådan et sandhedsserum.
0: Ja.
1: Så begynder folk bare at snakke. Og siger nej, og så kommer folk, jeg ved ikke, når man så tager et bolsje i munden, så, gud, det er jer med bolsje og kondomer.
2: Yeah.
1: Så det er som om, at det vækker noget, fordi det er det, man åbenbart er kendt på. Så ja, det er en icebreaker, og det er måske også den, der gør, at når vi står og snakker med folk, jamen så er vi måske ikke så farlige, fordi vi har bolsje.
0: Ja, og hvad med de kondomer? Altså, snakker I med de unge om sex?
1: Nej, vi har ikke noget seksuel undervisning on the go.
0: Nej.
1: Grunden til, at man har kondomerne, det er fordi, det er lidt nemmere at spørge en fremmed og sige, undskyld, men man kan jeg ikke bære med kondom. Og specielt fordi alle ved, at ravne har kondomer.
0: Ja, det er jo sådan noget, det der bøjse kondom.
1: Jamen, vi er sådan lidt en omvandrende kondomautomat. Den er bare gratis. Og der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn. Der er ikke nogen, der spørger, er den nu stor nok til dig? Eller skal du have en riller? Vi har one size fits all. Og det er det. Og dem køber vi jo selv hjem og har. Så det, jeg tror bare, det er, fordi det er nemmere end at stå i supermarkedet og tage sådan en papkasse ned næsten, hvor der er meget anonymt, som om, at det nu skal gemmes væk igen. Jeg er fra den generation, hvor vi blev bombarderet med kondomreklamer.
0: Ja, altså. Præcis.
1: Det væltede jo, der var jo fandme, alt jo var fyldt med kondomreklamer.
0: Ja, men dengang kunne man også dø.
1: Ja, lige præcis.
0: Og AIDS, og, altså, det var jo nærmest med liv som indsats,
1: lige præcis.
0: Ikke at bruge et kondom. Ikke?
1: Så i sig selv, når vi er ude, når vi står ikke og spørger direkte. Mm. Og nogle gange så har vi også nogle af de helt unge børn, små børn på 10, 11, 12 år, der spørger, om det bliver en kondom. Så siger de, selvfølgelig må du det. Men er du nu sikker på, at du skal bruge det kondom? Fordi der er nok nogle andre, der kan bruge det mere effektivt.
0: Ja.
1: Så det er ikke, fordi vi har lyst, men det der med at bare dele mod for sjov skyld, det gør vi ikke.
0: Nej. Men nu snakker du det her med generthed, og at det er nemmere at spørge jer om kondomer og sådan noget. Fornemmer I stadigvæk, at de unge mennesker i dag er generte over det her kondomkøb? Altså, at de skal ind og købe kondomer? Er vi stadigvæk der?
2: Jeg tror, vi er i forhold til prævention, der er vi stadig sådan, det er ikke fordi, det er forkert at have sex eller noget som helst, det er egentlig et åbent emne for dem, men det der med at beskytte sig, det er som om, det har vi svært ved at snakke om og fortælle, at det vil man gerne.
0: Okay, hvorfor tror jeg, det er blevet sådan?
1: Jeg har ingen idé.
0: Nej.
1: Vi kan sidde på, nu her i sommer, hvor vi er på stranden, hvor nogen sad og pralede nogle unge gutter, at de har været sammen med så mange milfs.
0: Milfs?
1: Ja, det er overbart blevet trenden, at man skulle ud og finde nogle modne mødre.
0: Nej.
1: Det kunne man godt sidde og fortælle om, og alt det her. Men så kommer en og siger, undskyld, har I nogle kondomer?
0: Mm.
1: Så siger vi, ja, selvfølgelig har vi nogle kondomer. Så siger, okay, du har lige siddet og pralet af, at I nedlægger alt, hvad der er egentlig weekendmøder her omkring, der er en modne alder op efter. Og så sidder vi og visker om kondomer.
0: Ja. Hvad tænker I, det kommer ind?
1: Jeg aner ikke.
0: Den her usikkerhed, fordi jeg synes jo, vi har virkelig kæmpet mange, mange år for at skabe en åbenhed omkring sikker sex og prævention og i det hele taget.
2: Jeg tror, at alt,
0: hvad der sker med...
2: Mange af de unge har fået en eller anden idé nok for dem, der er lidt ældre, om at sex med kondom, det er bare ikke det samme.
0: Mm.
2: Det føles forkert, og det giver ikke den rigtige nydelse. Og det er derfor, de ikke vil... Mange af dem ikke vil bruge det, tror jeg. At det er sådan en... Så får vi det ikke rigtigt.
1: Jeg tror ligesom det der var der i 80'erne og 90'erne, der var på, så var der jo det der, der var sådan lidt, at man spiser lidt karamel med papir på. Det sker ikke for mig.
0: Mm.
1: Det er alle andre.
0: Mm-hmm.
1: Det kan ikke ske for mig, det her. Fordi nu har jeg været sammen med 22, og der er ikke sket noget.
0: Mm.
1: Ikke? Så det er ligesom om, og så har du dem, som, så ved jeg ikke, om det er fordi at 50% synes, at det er sejt ikke at bruge det, og skal plaster op og ned ad væggen, at nu har man taget sig så mange uden at beskytte sig, så sidder så dem, der gerne vil beskytte sig, så ligesom om, at så vil man sådan træde lidt tilbage, og jeg helst ikke indrømme, jamen, jeg beskytter mig da.
2: Ja, så tror jeg, det er jo blevet så nemt i dag, hvis du får et eller andet, så går du bare lige til lægen, eller ned på apoteket, og det er en pille, eller en creme, eller whatsoever, så er det overstået.
0: Mm. Og fortrydelsespiller. Og...
2: Ja. Det er den hurtige løsning. Eller hvad man vil kalde det.
0: Ja. Men det er jo, det synes jeg er jo et totalt tilbagegang i forhold til, da vi var unge i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, de gjorde rigtig meget ud af det, da vi var unge og forklare om de her ting. Så det synes jeg er jo super ærgerligt.
1: Jeg tror også bare, da vi var yngre, så var den måde, man reklamerede på, var jo også lidt skræmmekampagne. Nu kan du se, med hensyn til cigaretter, hvor hvor de har prøvet at lægge et par lunger op og lidt folk, der er ved at dø, og dine tænder falder ud.
0: Ja.
1: Men nu pakker man jo vist nok helt, jeg har ikke set en cigaretpakke i 100 år.
0: Ja,
1: så nu er de vist nok bare helt farvet. Er de ikke bare sort alle sammen?
2: Ja, jo, der er vist ikke, der er ikke billeder på mere, tror jeg.
1: Nej.
0: Jeg tror, de har simpelthen gjort dem ens, sådan usynsmæssigt, for at man ikke skal kunne associere med et bestemt mærke. Ja, eller,
2: og sådan, så ekspedienten altså, har rigtig svært ved at finde
0: det. Ja, det er faktisk, fordi det ser helt
1: super. Og vi andre, vi fik, da man havde hele det der periode med AIDS, jamen, der var jo jingles, der var jo... Ja. Prøv at Kim Schumacher, han var jo en omvandrende AIDS-reklame. Mm. Det var også hele tiden, der blev fortalt. Og så ligesom om, at så ved jeg ikke, så tror jeg, at så gik det bare på standby, for nu var det vel næsten udryddet, ligesom mæsling og skoldkrop.
0: Det gør man i hvert fald ikke af det mere.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja. Nå, altså, er der behovet for natteravne? Er det stadig aktuelt her varme?
1: I hvert fald. Mm. Og mere end nogensinde før, fordi at hvis man skal nå at være med til at præge, så gælder det om, at man er synlig. Og det gælder om at få fat i de unge, imens de er lige inden de bliver rigtige teenager. Mm. I den periode, hvor de stadig synes, at voksne mennesker er okay. Fordi lige snart de bliver rigtige teenager, så er voksne mennesker bare øv.
0: Yeah.
1: Ja. Så vi skal have fat i dem, før vi bliver øv. og det kræver, at vi er derude lidt mere, og møder dem til vi har jo, man kan også gå om aftenen, så går vi også nogle gange om eftermiddagen, fordi der er de her klubber, og der kan man også gå forbi klubberne og sige hej.
0: Mm.
1: Og vi har faktisk også nogen, som har spurgt om at blive medlem af vores forening, som arbejder i klubber. Så derfor så behøver vi ikke kun gå om natten, fordi hvis vi skal, den der med genkendelsen, det er jo altid den måde, man sådan kommer frem på, og hvis vi skal gå rundt i dagslys, så folk kan mærke til os, så ved de, hvem vi er. Mm. Så når de møder os om aftenen, så ved de det stadigvæk også.
0: Ja.
1: Så det er ligesom, at den der sted, for vi kommer snigende i mørket, og siger, hov, hov, du skal da vist have et bøjse.
0: Nej, jeg har ikke noget,
1: ja, lige præcis. Så i stedet for, at det er den der, folk de tror, der er det, fordi nogle gange kan man også se, at når vi møder nogle af de der lidt sådan midt teenage piger, man kan godt føle sig nogle gange, som at de tænker, nu kommer sådan en gammel gris med et bøjse. Sådan føler man lidt nogle gange, fordi de kigger bare underligt på en, når man siger hej.
0: Og så siger man,
2: men nogle gange så tror jeg også, det er fordi, de har lidt svært med det. Hvorfor siger du hej? Hvem er du? Hvorfor vil du tale med mig?
1: Ja. Hvorfor er du kommet ind i min boble? Og overhovedet gjort dig til kende. Fordi det mange gange, når vi har sagt hej til nogen, når vi siger, så kommer vi over og siger, hej, hvad hygger I af? Mm-hmm. Fordi vi bliver så ligesom at åbne op. Mm-hmm. Vi kan ikke bare stå og bare glo på dem, og så håbe på, at der er nogen, der enten bliver fuldstændig intimideret af det og løber, eller nogen, der kommer over og spørger, om vi skal have en røvfuld. Så vi bliver nødt til at være dem, der sådan er first mover på de forskellige ting.
0: Men er det noget, der altid har været svært, eller fornemmer I også faktisk det der, at den er sværere i dag, også det her med, at den der fremmedhed er blevet sådan, okay, mærkelig menneske, lad være at snakke til mig, når jeg ikke kender dig.
2: Altså, jeg synes, den er blevet slem.
1: Ja. Det er ikke det samme. Hvis man siger hej hej til folk, så det kan du selv se, hvis du går på gaden, og du står et eller andet sted, altså for eksempel et busstoppested, og du hjælper en, der er ved at falde, og lige griber dem. Det er sjældent, at nogen siger tak.
0: Ja.
1: Det er sådan, at det der med, og hvis du så rører dem, så lige rør dem. Så er det jo lige før, den er helt galt. Altså, ikke? Så det er ligesom om, at når man er den, der ligesom træder ind på deres domæne, om de så sidder på stranden, eller om de sidder ude foran en skole, eller på en bænk, eller et eller andet sted, så er det ligesom om, at hvorfor snakker du til mig?
0: Ja, ja.
2: Ja, de har ligesom deres indercirkel, eller deres cirkel, du ved, og det er underligt, hvis du kommer som fremmed og træder ind i den.
0: Mm. Ja.
1: Det. Og sammen har vi nogle gange, når vi bliver stoppet af nogle voksne mennesker, som siger, er det lidt undergjort med bøjs og kondomer? Så siger, nej, det er jo egentlig, hvorfor? Så det er jo bare en naturlig ting, at der er ikke noget i det i den forstand. Det er jo bare, hvad du ligger i det. Fordi du tænker på den måde, så det er altså ikke fordi, det er det. Jeg kan da godt se folk, de sidder sådan lidt og tænker, at deres bedste koncept er, at de har bolcher og kondomer. Så tænker okay, ja. Så nogle gange, så når vi har haft nye, der skal starte, så sidder de også lidt og spørger, hvorfor? Så siger man, det er jo rent ligesom, om det er... Når man er hjemme, hvis man for eksempel er til et eller andet personalefest, eller hjemme hos nogen privat, så bliver der også spurgt, vil du ikke have en kold øl?
0: Mm.
1: Jamen det er jo det samme som bolsje, det er jo den der icebreaker, der gør det her, kan vi bare ikke gange rum med
0: og
1: kold øl.
0: Og I er jo også kendte for det, kan man sige. I har også fået farverne på bolsjerne her, og der er ravne på bolsjerne.
1: Lige præcis.
0: Ja. Okay, lige her til sidst, så skal jeg høre, hvis nu man har siddet derude nu og gerne vil være nærmere, hvad gør vi så? Hvad gør man så?
1: Jamen, man kan jo gøre flere ting. Mm. Man kan jo gå ind på natteravnene.dk.
0: Mm.
1: Og der er faktisk en fin formular, hvor man så kan udfylde, og så bliver man kontaktet lynhurtigt.
0: Ja.
1: Så kan man jo, når man om aftenen udgår sig en tur, hvis man møder en ravn, så er man jo velkommen til at gå over lige og klappe dem på skulderen og sige, hvis jeg skal med i den her bande her, hvad kræver det?
0: Ja, præcis. Men kræver det noget?
1: Jamen, vores optagelsesritualer er faktisk ikke så alvorlige.
0: Nej.
1: Vi har hverken noget med vinterbadning eller et eller andet...
2: Og det er jo nemt at blive ravn.
1: Ja.
2: Du behøver ikke engang at kunne gå så langt, fordi vi har jo elcykler og elløbehjul. Så det er jo også en mulighed.
1: Ja.
2: Det kræver jo bare, at du ikke er en autoritet, der mener, at du skal bestemme over de unge. Men at du er imødekommende og altid klar på en snak, hvis det er det.
1: Ja.
0: Har I oplevet nogle gange, når I har rekrutteret folk, at de tænker, nu skal jeg rigtig ud og være politimand nu, det er derfor, jeg har meldt mig, det gider jeg godt?
1: Ikke rigtigt. Vi har haft nogen, som måske har haft en tværfaglig uddannelse, som de så har tænkt, at de vil måske tage med ind i det her.
0: Mm.
1: Fordi nu skulle de ud på gaden og lege et eller andet superpædagog.
0: Okay.
1: Og det er ikke derfor, vi er her. Vi render ikke rundt og laver noget specielt andet, bør være os selv. Vi har ikke rigtigt. Der har også været i fordomstid, har der været nogen, der sådan måske tænkte, at vi var lige sådan lidt den night watchman, som lå og gemte os med skjorter med tiger på ryggen og night goggles og sorte briller. Det gør vi heller ikke.
0: Nej.
1: Vi er heller ikke nogen, der render rundt og leger sådan privatdetektiver og skriver nummerplader ned, fordi nu har vi set en narkohandel. Så nu vil vi lige, eller vi formoder, det er en narkohandel, nu skriver vi lige nummerpladen ned, og så går vi lige videre med det.
2: Ja. Det er jo ikke derfor, vi er der. Vi er der jo heller ikke for at fortælle dem, at det må de ikke, og det må de ikke, og nu ringer vi til politiet. Det er jo ikke derfor, vi er der.
0: Mm.
1: Vi er ganske mange borgere, som er derude, og er for at hjælpe og støtte i det omfang, vi kan. Og hvis der er en kriminel handling, som gør, at man bliver nødt til at kontakte, så gør vi det.
0: Ja.
1: Og hvis der er nogen, der kommer til skade, så ringer vi selvfølgelig efter det, der skal hente. Vi går rundt og går vores ture og planlægger normalt de her. Normalt så går vi herud, der går vi torsdag, fredag og lørdag. Så kan vi nogle gange finde på at gå på hverdag og få det til at passe sammen. Og så danner vi bare nogle grupper, som matcher de her tre stykker, der skal ud og gå.
0: Ja. Så hvis man sidder derhjemme og lytter med og tænker, prøv at høre, jeg gider rigtig godt at investere i noget tryghed for de unge på Amager, Tårnby eller Ørestad, har I også en, ikke?
1: Jo, ja. Dragør.
0: Og Dragør. Så går man ind på hjemmesiden, er det bare natteravne?
1: Natteravne.dk.
0: Ja, og finder den afdeling, man godt kunne tænke.
1: Nej, man går bare ind og vælger derinde, og så kan man så der vælge, hvorhen man bor i landet.
0: Og så bliver man kontaktet, og så er man på.
1: Så kommer man med ud på nogle prøveture. Enten en eller flere, hvad man nu har lyst til.
0: Mm.
1: Og hvis man så synes, det er noget, der er noget, så skriver vi kontrakt. Den er ikke bindende. Det er ikke noget med, at man skal binde sig for 200 ture på 3 år, eller så sker der et eller andet. Nej, vi laver en lille kontrakt med folk, hvor at man så som udgangspunkt kan man komme med 3 gange om året.
0: Mm.
1: 2-3 timer. Så er det det. Mere er der ikke krav. Og vi har også på vores, vi har nogle enkelte ravn her, som faktisk også har solsikkerhedsnord.
0: Mm.
1: Så er der også plads til, hvis man gerne vil med ud og gå en tur sammen med andre, som kan støtte.
3: Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem 4 forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale Der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småt. Enkelte dage. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seierstimen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seierstimen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seierstimen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnby Sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
2: AirTjek er gået i sommermode.
3: Det var ikke gået ude på sø.
2: Så her starter sommer med AirTjek.
4: Fandme uhyggeligt, du!
2: Din vært er Søren Nielsen.
4: De tykke dyr.
2: Hov, hov. Det var ikke pænt.
5: Skål, Søren.
2: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
6: Tænk, jeg får

0: be my lover.
1: Ja, efter 30 år siden, vi oplevede girl power fra Gryddersynene. Jeg synes nærmest, det var i går, men det er det altså ikke. Til gengæld så har jeg iklædt mig min bedste sommerhat, for det er blevet sommer med R-Tech-tid. Her går vi blandt andet tilbage til juli 2000 for at se, hvad hitlisterne de bød på. Blandt andet Brødren Olsen, Fly on the Wings of Love, hvis du da kan huske det. Det kan du nok godt. Og så Lone er min fiktive veninde, hun er ude at rejse. Hun har skrevet hjem til R-Tech-studiet. Det kan du høre meget mere om lidt senere. Jeg hedder Søren. Velkommen til God Musik og Radio med Smil.
2: Das ist eine Rundfunkudsendelse mit einem Noller-Radiostudievært. Hier ist Sommer mit R-Tech. Deine Vært, Søren

senere, så har jeg historien om en gruppe, som i 1970 solgte 73.000 eksemplarer af deres nye single allerede inden frokost. Det er en sommersang, og det var altså i 1970. Hvad var det for en sang? Det vender vi alle sammen tilbage til lidt senere. Her er i hvert fald konstateringen om, at vi stiftede bekendtskab med The Other Side of Summer fra Elvis Costello. Og man kan jo spørge sig selv, hvad er en sommer uden disse gutter?

0: solen.
1: Au, au, au, au, au.
2: Og her er lyden af sommer med AirCheck.
3: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

I 1970 sidder en fabriksarbejder fra England med en guitar og skriver en sang på omkring 10 minutter. Der var ikke nogen trommeslager, der var ingen store planer, bare en melodi om sommer, biler og at nyde livet, mens solen den skinner. Manden hedder Ray Dorset, og bandet kaldte sig Mungo Jerry. Det sjove er, at In the Summertime faktisk bliver et af verdens største hits nogensinde. Den lille fløjtelyd kom fra en flaske. Motorlyden er en sportsvogn udenfor. Og sangen, der lyder som en ubekymret sommerdag, har siden solgt millioner af eksemplarer. Og sjovt nok, så solgte den også 73.000 eksemplarer inden frokost. Lige om lidt, så tager jeg dig tilbage til det herrens år 2000. Juli 2000, hvad havet og huseret i de forskellige hitlister, det får du meget mere om. Nu først til Keith Urban, som skrev den her sang, We Go Back. Og han havde faktisk Michael McDonalds stemme på hjernen, da han skrev den. Og så var det jo egentlig meget godt, at de sagde ja til at gå i studiet sammen. Yeah!

0: beef. Juli og 2000. Internettet siger stadig mærkelige modemlyde. Nokia-mobilen overlever fald for tredje sal. Og alle kender mindst en person, der er blevet rig på en IT-aktie. I epograferne stormer X-Men ind og gør superhelte cool igen, mens tv-skærmene stadig gløder efter EM i fodbold, hvor Frankrig netop har knust italienske drømme i sidste sekund. I Danmark kører sommeren på CD-singler, ungdomsprogrammer og de første forsøg på at hente musik ned fra nettet, uden at vælte familiens telefonregning. På hitlisterne mødes dansk dancepop, britisk klubmusik og amerikansk latinpop i et musikalsk trafikuheld, der på mirakuløs vis lyder fantastisk. Velkommen til Bonsalat og Bravo Beat i juli 2000.
1: Bonsalat og Bravo Beat.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Fly on the Wings of Love er sommeren 2000's danske triumf. Efter sejren ved Eurovision få måneder tidligere ligger Fly on the Wings of Love stadig højt på de danske hitlister og er blevet et af årets største danske hits. Det sjove er, at mange eksperter inden konkurrencen mente, at sangen lød gammeldags. Publikum var komplet ligeglade. Fly on the Wings of Love vandt hele muligheden, og Brødrene Olsen gik fra rutinerede musikere til nationale helte hurtigere, end man kan sige røde seler og røgmaskinen. Publikum var komplet ligeglade. Fly on the Wings of Love vandt hele muligheden, og Brødrene Olsen gik fra rutinerede musikere til nationale helte hurtigere, end man kan sige.

0: Bonsalat og Bravo Beats.
1: Vi ryster posen
0: og finder året og månedens største hits fra dengang.
2: I 2000 vælter Lady Hear Me Tonight ind over Europa og bliver et kæmpe hit både i Danmark og Storbritannien. Den elegante guitar riff, som alle nynner, stammer faktisk fra et sample af chic-sangen Soup for One fra 1982. Det mærkelige er, at originalen aldrig var et kæmpe hit. Lady Hear Me Tonight gjorde derfor noget sjældent. Den forvandlede næsten overset diskosang til fundamentet under et af årtusindskiftets største klubhits.

0: Bonsalat og Bravo Beats juli 2000.
1: Bonsalat
2: og Bravo Beats.
1: Et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
2: Bonsalat og Bravo Beats.
0: Mens Europa danser sidder bent af Matchbox 20 på toppen af Billboard Hot 100 i store dele af juli 2000. Bandet havde allerede haft succes, men ingen forventede nødvendigvis, at netop Bent skulle blive deres første amerikanske nummer et. Det ironiske er, at Bent er en sang om usikkerhed, skyld og et forhold på slingekurs. Midt i en tid med fest, eurodance og latinpop blev amerikanernes favorit pludselig i en melankolsk rocksang. Bent beviste, at selv i popmusikkens mest glitrende perioder er der plads til et følelsesmæssigt rod. Det var Bonsalat og Bravo Beats i juli 2000.

0: Lone er på ferie hele verden. Hvordan lyder det, hvis fiktive Lone fra Langå skriver et postkort til studiet?
1: Og postkortet fra fiktive Lone fra Langå kommer i denne uge fra Mallorca. Kære Ertjek, jeg er landet på Mallorca. Hotellet er udmærket, hvis man ser bort fra, at en ældre svensk mand til sydenladende har adopteret toastmaskinen ved morgenbuffeten. Han står ved den fra klokken 7 til 8:30, klapper den forsigtigt på siden og kalder den lille Ingrid. Ingen reagerer egentlig længere på det. I går var der aquafitness. Instruktøren hedder Carmen og havde en fløjte om halsen, som hun aldrig brugte. Hun stirrede bare intens på os og sagde ting som, vandet husker alt. En tysk mand begyndte at græde lidt under opvarmningen, men der var ikke rigtig nogen, der spurgte hvorfor. Polens livredder er en lama. Det står på et skilt. Den har ingen redderuddannelse, men den går meget målrettet rundt og kigger på folk, der løber ved bassinet. Man retter automatisk ind. Jeg er begyndt at spise tidligere end normalt. Det virker ret klogt her. Der er steder, hvor man slapper af, og steder, hvor man langsomt overtager hotellets vaner. Håber, I har det godt hjemme i Danmark. Kærligst, Lone.
0: Lone er på ferie hele verden. Hvor skriver hun fra i næste uge? Få svaret her i sommer med Ertjek.
2: Op med ørerne.
3: Op med ørerne.
2: Op med ørerne. Det er sommer med Ertjek. God sommermusik og solskinsradio med et smil.

Hvis ikke du ved, hvad du lige skal lave i sommerferien, så kan du altid tage med ungerne, eller børnebørnene for den sags skyld, og så Toy Story 5. Taylor Swift, hun er aktuel med soundtracket. Sangen her, I Knew It, I Knew. Og apropos ny musik, så er Tifon også glad for det simple liv. Det hører du alle sammen her i sommer med AirCheck. Mit navn, det er Søren E. Nielsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er vild med klassisk rock. Og lige om lidt, så stifter vi bekendtskab med Kiss fra 1979 med I Was Made For Loving You, men først Asia. Det var nemlig i 82, at de kunne præstere sig 4 millioner plader med deres debutalbum. Vi hører Heat of the Moment i sommerlødet.

var badass på en scene. Ace Frehley og Gene Simmons og alle de andre fra Kiss, de malede sig i ansigtet og så farlige ud. Nogle gange smider de også instrumenter, de var nogle værre nogen. 1979, I Was Made For Loving You, hørte du her i RT, hvor også Heat of the Moments fra Asia lagde vejen forbi. Og mens vi hørte den, så kiggede jeg lige lidt i min kikker, jeg skulle lige se, hvad der skete. Og der konstaterer jeg, at min genbo, den bøllefrø, han er i gang med at google mit navn. Hvad fanden bilder han sig ind? Jeg hedder Søren, det var Sommer med RT for nu. Ha' en dejlig dag. Tak for dig. Hej hej.

0: Puha, myttene er store i år.
1: God musik. Radio med et smil.
2: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Højsæsonen for rejser, den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, briter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogsgaard. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de tre sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske colorness, siger Peter Krogsgaard. Ikke colorness, men coolness for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lige lidt gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengenland i Europa, og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengenområdet. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. og det er maks. En pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnby Sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbrugereuropa, som har orienteret Forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbruger Europa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbruger Europa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. GoodbyeGuru.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er GoodbyeGuru.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbruger Europa. Og det fortæller direktøren for Forbruger Europa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbye Guru dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside. Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet goodbyegode.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager af en opkrævning fra goodbyeguru.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan hente en skabelon til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart. Undersøg webadressen, URL'en, nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til Goodbye Guru og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU-standards fortrydelsesformular, og det gør Goodbye Guru ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbye Guru. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendte børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen det forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nummer 1328 af 19. november 2025, om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdigt materiale er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbuddet mod højtryksspuling, jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2. Tidligere meddelte dispensationer fra forbuddet mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores kommune- og omegnsnyt. Vi ønsker dig en helt fantastisk sommer.
3: Nu er det blevet tid til teaterbussen med vores lokale Lina Alexandro ombord. Bremsen er trukket, og bussen parkeret ved en aktuel forestilling.
4: I programmet kan der forekomme forbrugerrelevante oplysninger i form af priser og steder, som ikke er reklame eller sponsering.

0: Teaterbussen er igen i aften herude at anmelde, og jeg har fornøjelsen at have Line Møller Mikkelsen med som min gæsteanmelder, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: Tak fordi jeg måtte, og tak for invitationen. Jeg har glædet mig utrolig meget til igen at komme i Grønnegårdsteateret. Vi har i aften på Grønnegårdsteateret set en af de helt store klassikere, Erasmus Montanus af Ludvig Holberg. Det var en sand fornøjelse, ikke mindst fordi, at vejret var med os, og vi har siddet i knap 30 graders varme og nydt den her smukke, smukke forestilling i smukke, smukke rammer. Og Line, hvad er det nu lige, den her Erasmus Montanus af Holberg egentlig handler om?
0: Erasmus Montanus af Ludvig Holberg. Den handler om Rasmus Bav, den her unge student, som har været sendt til København for at blive en lært mand. Og han vender sig tilbage til den her hjemegn, som bliver kaldt Bjerget, som er sådan et lille landsbysamfund. Og Rasmus Bav, han vælger så at skifte navn, mens han er i København, når han nu bliver den her lærte mand. Så han kalder sig Erasmus Montanus, når han så også vender tilbage til den her fødeegn. Og Erasmus, han vender tilbage til sin hjemstavn, fordi at han har sin forlovede gennem flere år, som hedder Lisbeth. Og hun er jo så datter af den her rigmand, Jeronimus, og hans kone, Magdalene. Og de er jo sådan en fin familie, og derfor så har de jo netop gået med til, at deres Lisbeth kan blive forlovet med Erasmus Montanus, fordi at han jo nu er blevet den her lærte unge mand. Og nu her, hvor at Erasmus Montanus han er blevet den her lærte mand, der kommer landsbyens degn lidt på prøve, fordi at han er jo den mest lærte mand i det her samfund, sammen med ridefoden. Og problemet ligger lidt i, at den her degn, han kan ikke latin på nogen måde. Han har opfundet en masse fine, flotte ord selv, som lyder lidt latinske på en eller anden måde, og det får han jo bare en masse applaus af det her samfund. Og så kommer problematikken i, at nu kommer Erasmus Montanus jo hjem, og han kan det rigtige latin, og det finder Per Degn jo sådan set ud af, at det jo ikke er så godt. Og problemet er lidt, at Per Degn jo i det her samfund har en ret høj status, så han får på en eller anden måde gjort, at Erasmus bliver til grin, og at det er ham, der ikke ved noget om noget som helst, men det er i princippet omvendt. Det bliver jo så også en problematik i forhold til Erasmus Montanus' svigerfar, Jeronimus, fordi de kommer til at diskutere, om jorden den er rund, eller om jorden den er flad. Og fordi Erasmus Montanus har været sendt til København, så ved han jo, at den er rund, men det her bysamfund, de tror ikke på ham, og derfor så lige pludselig så er hans forlovelse med Lisbeth i fare. Og det er sådan i store træk det, den her forestilling handler om, at den lærte og kloge går lidt under for gruppepres, når et mindre samfund lige pludselig har flere holdninger og meninger, og så overrumpler den ene, der står alene. Og Line, vil du ikke fortælle, hvem vi har set i Rasmus Montanus-familien her på scenen i den her forestilling?
1: Vi starter med Erasmus Montanus, som spilles af Nikolaj Jørgensen, og ham havde vi også fornøjelsen af sidste år på Grønnegårdsteateret ved forestillingen Den Indbildt Syge af Molière. I år er han altså i hovedrollen som Erasmus Montanus. Og Erasmus Montanus, eller Rasmus Bav, vender altså hjem en del klogere til sin fødeby, men bliver hurtigt bevidst om, at hjemegnen og familien ikke er sådan til at omvende. Han er selv som karakter øretæve indbydende, men deler faktisk også selv pryl ud med sin meget vigtige bog. Den, det går ud over, er i det her tilfælde hans lillebror, som han synes er meget irriterende, fordi at han bliver ved med at kalde ham for bror. Og nu er Erasmus Montanus altså blevet en lært mand, og det går ikke, at han bliver kaldt for bror mere. Så det skal lillebroren stoppe med. Lillebroren, som altså får nogle prøl med den her bog, Jakob Bav, spilles i forestilling af Lue Støvlbæk. Og Jakob Bav er den her legesyge, nysgerrige lillebror, der beundrer sin storebror og rigtig gerne vil med til København. Nikolaj Jørgensen og Lue Støvlbæk har et virkelig godt samspil på scenen. De har en god timing. De fremstår pålidelige som storebror og lillebror. De har en familiær jargon mellem sig, og jeg fik billeder på nethinden fra deres barndom. Så er der Erasmus Montanus far, Jeppe Bav, og han bliver spillet af Jesper Hyllegaard. Jeppe Bav er den forventningsfulde far, den flittige bondemand, der knokler for smør på brødet og håber, at hans lærte søn vender klog hjem og kan tjene nogle penge. og han kender sin plads her i byens hierarki, og det kan godt virke til at være lidt hårdt nogle gange, lad os sige det sådan. Ved siden af ham står hans trofaste hustru, Erasmus Montanus mor, Nille Berg, der spilles af Laura Bro. Nille Berg er den kærlige, stolte mor, der må bryde sammen i gråd, fordi hun får at vide, virke til at være lidt hårdt nogle gange, lad os sige det sådan. Ved siden af ham står hans trofaste hustru, Erasmus Montanus mor, Nille Berg, der spilles af Laura Bro. Nille Berg er den

0: for Erasmus Montanus og valgt at sende ham afsted og postet en masse penge i at uddanne ham i København. Og har meget store forventninger til, når han kommer hjem, og bliver jo altså så desværre lidt skuffet. Og det forældrene især jo bliver skuffet over, det er jo altså, at der kommer alt det her konflikt ud af påstanden mod påstanden. Og Per Degn, som jo altså er egnens virkelig lærte mand, han bliver udfordret af deres søn Erasmus Montanus, og det falder ikke i god jord. Nu har jeg fortalt lidt om Erasmus Montanus og hans familie. Og Line, vil du så ikke fortælle lidt om Jeronimus og hans familie?
1: Vi har Jeronimus, som jo er Erasmus Montanus' svigerfar, og den karakter bliver spillet af Sten Stige Lommer. Og Jeronimus' kone i den her forestilling, altså Magdalone, hun bliver spillet af Christine Gjerulf. Og de har også et virkelig sjovt sammenspil, og sådan generelt i den her forestilling er det kvinderne, der ligesom er de stærke på en eller anden måde. Der er i hvert fald en undertone i begge familiers sådan spil, hvor at de her mænd, de er sådan en lille smule underdanige, hvilket måske ikke gav så meget mening, fordi at forestillingen er så gammel, som den er, så måske er det en instruktionsting, at det er blevet lavet sådan her. Men det spil kan vi i hvert fald tydeligt se også i den her Jeronimus-familie, og i rollen som jomfru Lisbeth, den her forlovede til Erasmus Montanus, der har vi fået lov til at se Rikke Vesti, og Rikke Vesti og Nikolaj Jørgensen, de har også et super sjovt sammenspil i en scene i den her forestilling, hvor at jomfru Lisbeth, hun har skrevet et meget dybt følt og levende brev til sin forlovede, fordi nu er der jo alle de her problematikker om, kan de overhovedet få hinanden, de to, fordi at han ikke vil erkende, at jorden den er flad som en pandekage. Og det var virkelig rørende at se det her brev blive så livligt fremført, altså det ikke bare var et brev, der blev læst højt på scenen. Så det kom de i hvert fald rigtig flot i mål med. Og i karakteren Per Degn, der har vi fået lov til at se Johannes Lilleøre, og magen til Funny Bone karaktertræk har jeg sjældent set. Jeg synes godt nok, det var virkelig, virkelig morsomt. Specielt når Erasmus Montanus og Per Degn har en diskussion på det her lærte sprog, hvor at Erasmus Montanus får gjort Per Degn til en hane, og vitterligt en hane. Det var virkelig sjovt, at Johannes Lilleøre kunne agere det så meget, og meget troværdigt. Så ros for den karakter i hvert fald. I rollen som ridefoden i den her forskning har vi fået lov til at se Morten Hauk Fagsbøl, og han gør det også virkelig godt. Det var sjovt karikeret, at når han kommer ind på scenen, så løber han lidt i galop som en hest, og det var ret sjovt. Så der er kigget på nogle små detaljer i forhold til de her karakterer og de medvirkende. På et tidspunkt, for ligesom, at der skal komme en afslutning på den her forestilling, så får Christine Kjærulf lov til at spille løjtnant i hæren. Så hun har lidt en dobbeltrolle, men det er også lidt en spoiler. Men det skal hun i hvert fald også have ros for, at hun formår at spille den karakter som den her løjtnant i den her forestilling.

0: Og Line, nu har vi lige snakket lidt om de medvirkende, vi har set på scenen. Men der har jo også været en instruktør, som har skulle instruere de her skuespillere. Så hvem er instruktøren her på Erasmus Montanus på Grønnegårdsteatret?
1: Det er Madeleine Røn Juhl, der har instrueret den her forestilling. Og Madeleine er en virkelig, virkelig garvet kvinde inden for scenekunst. Hun er uddannet sceneinstruktør fra Statens Teaterskole i 1984. Og hun har instrueret mere end 100 forestillinger. Og det mærker vi jo tydeligt i den her instruktion, som også bare fungerer. Forestillingen undersøger menneskers reaktioner, når deres verdenssyn bliver troet. Det synes jeg kommer rigtig flot frem, både verbalt og nonverbalt hos alle karaktererne. Der er lagt vægt på komedieaspektet i forestillingen. Det er jo en komedie. Den er humoristisk, den er sjov. Der er nogle virkelig, virkelig geniale, små koreografiske arrangementer. For også lige at nævne, den koreografi og den musik, der bliver brugt i forestillingen, den er virkelig også genial og humoristisk. Og den ansvarlige for den her virkelig gode koreografi, det er Maja K.gård Olsen. Men tilbage til Madeleine, jeg synes, hun formår at komme rigtig flot i hus med den her forestilling ved at være tro mod forestillingen i dens grundessens og tiden omkring historien, og samtidig trække nogle tråde op til i dag, og det kan vi jo rigtig godt lide, når vi går i teateret i dag. Det er jo også mere sådan, som forestillingen er skrevet, men det er jo lidt skræmmende at sidde i den verden, vi befinder os i lige nu, med alt det, der sker ude i verden, og så gå ind og se sådan en her forestilling, og så tænke, nå, vi er desværre ikke nået så meget længere siden 1700-tallet.

0: men vi kan vel arbejde videre på sagen. Det synes jeg er ret slående. Men rigtig, rigtig god instruktion af Madeline. Line, vil du ikke fortælle lidt nu om kostymerne på forestillingen?
1: Det er jo meget brugt her sådan i nyere tid, at man vælger den samme person til at lave kostymer og scenografi. Og det har de også valgt her på Grønnegårdsteateret. Så kostymieren og scenografen på den her forestilling, det er Marianne Nielsen. Men jeg vil lige forklare lidt om kostymerne, og så går vi videre til scenografien bagefter. Og Marianne Nielsen, hun har faktisk siden sit debut i 1992 skabt scenografier og kostymer til et stort antal forestillinger. Og det er både i Aarhus og Odense og Aalborg, og også på Grønnegårdsteateret, som vi har været inde og anmelde her til aften. Alle kostymerne er faktisk tidstypiske og har været researchet på, sådan så at de selvfølgelig er holdt i den stil, de nu skal, som var tilbage i tiden, der i 1700-tallet. Og de kostymer, vi har fået lov til at se i dag, det er holdt i sådan nogle bestemte farvetemaer, sådan så at i Rasmus Montanus familie, der ser vi rød farve gå igen. Vi ser sådan, at Rasmus Montanus har jo det her sådan sorte, fine, jakkesæt-agtige look, fordi nu er han blevet en lært mand, og han distancerer sig jo så kostyme-wise fra sin familie, fordi de jo stadigvæk er den her bondefamilie, og han har noget helt andet tøj på end for eksempel hans bror Jakob Bav, som er den her sådan bondedreng og hjælper til i marken og med dyrene. Så det er klart, at deres tøj udskiller sig. En virkelig, virkelig sjov kostymedetalje, som jeg var helt flad at grine over, det var, at man har givet Erasmus Montanus sådan en Napoleon-agtig hat med sådan nogle spidser ud på siden. Men den ene side har man så sat en pibe, og så har man givet piben en snor, sådan så han kan gå og ryge lidt på den der pibe ude i siden. Og det kan godt være, at det måske ikke lyder super sjovt, når jeg forklarer det, men det var hylende morsomt. I Jeronimus og hans familie, der har vi sådan lidt finere tøj i forhold til Erasmus Montanus familie, hvor det kan man tydeligt se på de hovedbeklædninger, som de har på. Jeronimus-karakteren har en høj sort hat på, som skal illustrere, at han er en fin herre. Og hans kone, Magdalone, hun har også en hovedbeklædning på, men den har sådan en høj kyse-agtig blonde. Og den her, den er sådan meget flottere i altså al sin pomp og pragt. Hvor at Nelle Bav i Erasmus Montanus familie, hun har mere sådan en bondekyse på. Og igen, det ser vi også hos Jomfru Lisbeth, som har sådan en blomstret kyse på, så hun netop også tager afstand kostymewise fra Nilles kyse, så det heller ikke er helt det samme. Og det fungerede super godt. Og farvetemamæssigt er de så i sådan nogle lidt grønne, lyserøde farver, som går igen i deres familie. Så får vi lov til at se Per Degns kostyme, Johannes Lilleøres karakter, fordi han jo på et tidspunkt bliver fortalt, at han er en hane. Så har hans paryk fået lov til at ligne lidt en hanekam. Og det giver jo ret god mening, når man når til den scene, men man tænker ikke umiddelbart over det. Ridefoden, Morten Hauch-Fagspøls karakter, den har også et sådan typisk ridefode-look. Det, jeg lagde mærke til, det var, at alle karaktererne har egentlig nogle gode, sådan robuste sko på. Og så har de sådan et stykke stof, ligesom en galosje, eller sådan, som går op ad benet. Og det passer rigtig godt til kostymerne, men det har også en anden funktion, og det er, at de medvirkende på den her produktion, de kravler rigtig meget rundt på den her scene. Så skåner man lige lidt, sådan så at man ikke skal ud og skifte en masse bukser i den her forestilling. Og man har selvfølgelig valgt, at Per Degn skal have nogle sorte nogen på, der passer til hans kostyme. Og ridefoden har faktisk fået nogen i læder, ligesom at hvis det var en forlængelse af en ridestøvle. Det giver jo også god mening og er en virkelig sjov detalje kostyme-wise. Og Line, nu har jeg også snakket lidt om kostymerne på den her forestilling. Men hvad med den her scenografi af Marianne Nielsen?
0: Ja, scenografien er rigtig god også. Den er meget unik. Det er tre breve, skal det ligesom være, som ligger hen over scenen, og så danner gulvet med lidt bakker og lidt skråninger, der giver fed mulighed for at spille på alle mulige måder på scenen. Og der er nogle døre, der er nogle lemme, de kan kigge op af. Og bagscenen er ligesom brevet, der er foldet op, altså sådan et langt stykke pergamentpapir. Der er håndmalede symboler, der står nogle ord på latin, og det første ark, der ligger, det er symbolet på Erasmus Montanus længsel efter sin hjemegn. Der er en ko, der er et bølgende landskab, der er himmel, der er træer, og man får klart den her barndomsvibe. Andet ark i midten, det symboliserer ligesom København og hans tur til København, hvor han bliver den her lærte mand. Det er de nye tider. Også præget af den store nordiske krig, som fandt sted lige forinden Erasmus Montanus rejser til København. Det tredje ark, det er byen selv, altså København, med voldanlæg, kompas og gader. Hafnia står der på, og det er også et latinsk ord. Det betyder København. Det står skrevet hen over papiret, og det symboliserer Erasmus Montanus orientering hen mod noget større. Hans åbenbaring og alt det, der kommer, er viden til ham i København. Men den største åbenbaring kommer jo til allersidst i forestillingen, og den må man jo gå ind og se, hvis man vil se, hvad det fører med sig. Så Line, nu kommer det spændende jo. Hvor mange teaterpusser giver vi den her forestilling?
1: Jeg vil sige, at jeg synes, det er en ret gennemført produktion, vi har fået lov til at opleve her til aften. Jeg synes, det er et godt cast. De er godt typecastet. Jeg synes, de leverer det, de skal. Jeg har ikke en finger at kunne sætte på scenografien og kostymerne. Det er helt spot on. Der er nogle fantastiske detaljer i både scenografien og i kostymerne. Og der er blevet kørt noget humor ind kostyme-wise på den her produktion. Jeg tænker, jeg lander på 5 ud af 6 teaterbusser, og det er fordi, jeg synes, der var noget med spilletempoet. Der var nogle energier i forestillingen på nogle forskellige tidspunkter, hvor at det var svært at høre replikkerne, fordi spilletempoet var meget højt. Og det kan jo også være enormt svært at justere på. Men det er nok det, der gør det for mig i dag, at den ikke er helt op på de her 6 teaterbusser. Men jeg synes helt klart, at Erasmus Montanus ved Grønnegårdsteateret fortjener de 5 ud af 6 teaterbusser. Og nu er det store spørgsmål jo så, Line, om vi er rørende uenige, og du skal til at argumentere og diskutere din sag for alle pengene. Så Line, hvor mange teaterbusser lander du på i aften?
0: Jeg er fuldstændig enig i alt det, du siger, Line. Det må jeg bare sige, så ikke nogen stor diskussion i dag, desværre. Jeg lander også på 5 ud af 6 teaterbusser. Jeg synes, det var en meget fuldendt forestilling. Jeg er meget glad. Det var en dejlig aften inde i København, og jeg vil varmt anbefale alle at tage ind og se Erasmus Montanus.
1: Så på baggrund af den her radioanmeldelse, så giver teaterbussen 5 ud af 6 teaterbusser til forestillingen Erasmus Montanus, præsenteret af Grønnegårdsteateret. Og hvis ikke du nåede at høre hele radioanmeldelsen på din givne radiostation, så kan du altid høre Teaterbussens radioanmeldelser på Spotify eller Podimo, og du er meget velkommen til at følge os på Instagram eller Facebook. Og det er Teaterbussen, radioanmeldelser af scenekunst.

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

er det igen blevet tid til at åbne dørene til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig. For et par uger siden, der faldt jeg over en ny kunstner, som jeg aldrig havde hørt om før. Helt tilfældigt på Facebook, hvor der var en video slået op, der hed Made in China, og den synes jeg var super fed. Så den spillede jeg faktisk i sidste uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse. Se, den her kunstner, som hedder Aaron Lewis, han har faktisk lavet rigtig meget andet fedt, som jeg har brugt de sidste par uger på at lytte til. Her der skal vi høre et nummer fra albumet State I'm In, der hedder It Keeps On Working.

i den kommende tid, der kommer jeg nok til at spille mere fra den her skuffe, fordi som sagt, jeg synes, det er mega fedt. Her er det Ashley Monroe og Onto Something Good.

Ja, når man sidder der i stillezonen, så kan man jo godt tænke, det her, det er altså hyggeligt, men det ville nu være bedre med en god whisky i hånden. Er det Chris Stapleton og Tennessee Whiskey?

Når det gælder duetter, så plejer jeg at sige 1 plus 1, det giver altså 3. Og det er også tilfældet her. Kid Rock sammen med Sheryl Crow i nummeret Collide.

Jeg tror altså lige, vi tager en tur i stillezonen igen. Her er det Paula Nelson sammen med hendes far, Willie Nelson, i nummeret Have You Ever Seen The Rain?

må vi have fat i døtrene af de berømte, så lad os da tage Roseanne Cash, som er den ældste datter af Johnny Cash. Her der synger hun sammen med Bruce Springsteen i Sea of Heartbreak.

Tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og den lille time, den er næsten ved at være gået. Mit navn er Leif Jensen, og du har lyttet til Dr. Jensens Roadhouse. Det sidste nummer, jeg vil spille for dig, det er med Lucinda Williams, altså hende der med den lidt karakteristiske stemme, og nummeret her, det er Still Long For Your Kiss.

what do I need to do? Don't you know I love you?

There is a

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.